Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ece agnus Dei, ece qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, ecce sanctum meum, sed tantum in verbo.